0: نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کا پرخلوص آداب. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. سامعین, جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے, تو دیکھیے وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ. آئیے بزم نیرم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ تزین سبحانی کی, لیجیے سماعت فرمائیے گا.
1: مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا, زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی حالات ہمارے حق میں ہوتے ہیں, کبھی ہمارے خلاف. کبھی راستے آسان دکھائی دیتے ہیں اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہر راستہ بند ہو گیا ہو. کبھی ہمارے پاس شکر ادا کرنے کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں اور کبھی ہم ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے بھی ترس جاتے ہیں. لیکن زندگی کا ایک بہت بڑا سچ یہ ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا. جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے, اسی طرح رات کے بعد دن بھی ضرور آتا ہے. ہماری زندگی میں بھی ایسے دور آتے ہیں کہ جب پریشانیاں ایک کے بعد ایک سامنے آتی محسوس ہوتی ہیں. ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی مالی مشکلات, کبھی روزگار کی فکر, کبھی رشتوں کی الجھن, کبھی صحت کا مسئلہ, تو کبھی مستقبل کی بے یقینی. ایسے وقت میں انسان کے لیے سب سے مشکل کام امید کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. دل کہتا ہے کہ شاید یہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے, شاید یہ پریشانی ہمیشہ رہے گی, شاید ہماری زندگی کبھی دوبارہ پہلی جیسی نہیں ہوگی. لیکن ذرا اپنے ماضی کی طرف دیکھیے. کیا آپ کو اپنی زندگی کا کوئی ایسا مشکل وقت یاد ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہو کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا؟ اور پھر سوچے, کیا وہ وقت آج بھی ویسا ہی موجود ہے؟ نہیں, وہ وقت گزر گیا. شاید اس نے آپ کو بہت کچھ سکھا بھی دیا, شاید اس نے آپ کو اندر سے توڑا بھی ہو, لیکن آپ آج بھی کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مشکل وقت سے گزر چکے ہیں. یہی زندگی کی خوبصورتی ہے, وقت ٹھہرتا نہیں. خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور غم کا وقت بھی. کامیابی بھی مستقل نہیں ہوتی اور ناکامی بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی. اس لیے اگر آج زندگی مشکل ہے تو اسے اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ سمجھیں. یہ صرف ایک مرحلہ ہے, زندگی ایک باب ہے, پوری کتاب نہیں. ہم اکثر مشکل وقت میں ایک غلطی کرتے ہیں, ہم آج کی پریشانی کو کل کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں. اگر آج کاروبار نہیں چل رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آئندہ بھی نہیں چلے گا. اگر آج نوکری نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کبھی نہیں ملے گی. اگر آج کوئی رشتہ خراب ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ رشتہ کبھی بہتر نہیں ہوگا. اگر آج ہم ناکام ہوئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ناکام رہیں گے. لیکن زندگی اس طرح کام نہیں کرتی. حالات بدلتے ہیں, لوگ بدلتے ہیں, مواقع بدلتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر وقت بدلتا ہے. ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں اپنے آپ کو مکمل طور پر ہارنے نہ دیں. ایک چھوٹی سی مثال لیجئے, ایک درخت کو دیکھیے. سردیوں میں اس کے بہت سے پتے جھڑ جاتے ہیں, کچھ وقت کے لیے وہ بالکل خالی دکھائی دیتا ہے. اگر کوئی شخص صرف اسی موسم میں اس درخت کو دیکھے تو شاید لگے کہ وہ درخت ختم ہو گیا, لیکن درخت جانتا ہے کہ یہ اختتام نہیں ہے. موسم بدلے گا, بہار آئے گی, نئی کوپلیں نکلیں گی, اور پھر وہی درخت دوبارہ سبز ہو جائے گا. انسان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے. کبھی زندگی ہمیں بھی بے برگ درخت کی طرح محسوس ہوتی ہے. ہماری امیدیں جھڑ جاتی ہیں, ہمارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا. لیکن شاید یہ اختتام نہیں, صرف ایک موسم ہے, اور موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. مشکل وقت ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے, صبر کا. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے. صبر کا مطلب ہے کہ مشکل حالات کے باوجود انسان اپنی کوشش جاری رکھے. آج اگر راستہ بند ہے تو دوسرا راستہ تلاش کرے. اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو دوسرے دروازے

70 لاکھ ہیں۔ یہ اعداد و شمار مختلف ذہنی عوارض کے تخمینے ہیں، ان میں سے کچھ افراد کو ایک سے زائد مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اہم بات بلکہ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ ذہنی بیماری شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ مناسب مدد، نفسیاتی علاج اور ضرورت کے مطابق ادویات سے بہت سے لوگ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ گزار رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس دن کو ہر سال کسی نہ کسی تھیم کے تحت منایا جاتا ہے، اور اس سال ذہنی صحت کا عالمی دن جو عنوان سے منایا جا رہا ہے وہ ہے لیوڈ ایکسپیرینسز ہرڈ ریئل وائسز ریئل چینج، یعنی زندہ تجربات کو سنا جائے، حقیقی آوازیں حقیقی تبدیلی۔ سامعین، اس حوالے سے ہم آپ سے اور بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فلمی گیت بھی آپ کو سناتے رہیں گے۔ لیجیے سنیے گا ایک اور گیت جسے ہم نے لیا ہے فلم دشمن سے، آوازیں ہیں لتا جی اور ادت نارائن کی۔

سامعین، گیت سریلے گاتشہ آپ سن رہے ہیں اور آج ہم ذہنی صحت کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سال ذہنی صحت کا عالمی دن کسی نہ کسی تھیم کے تحت منایا جاتا ہے, اور اس سال جو تھیم منتخب کی گئی ہے وہ ہے لیوڈ ایکسپیرئنسز ہرڈ ریئل وائسز ریئل چینج, یعنی زندہ تجربات کو سنا جائے حقیقی آوازیں حقیقی تبدیلی. عالمی ادارے صحت کی 2026 کی مہم کا پیغام بس یہی ہے کہ ذہنی صحت کے مسائل سے گزرنے والے افراد کے ذاتی تجربات اور آوازوں کو صرف سنا ہی نہ جائے بلکہ انہیں ذہنی صحت کی پالیسیوں, خدمات اور فیصلوں کی تشکیل میں مؤثر طور پر شامل بھی کیا جائے. اس سال کی مہم اس تصور پر زور دیتی ہے کہ ذہنی صحت ہمارے بارے میں ہمارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کا نظام ان افراد کی حقیقی ضروریات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے جنہوں نے خود ذہنی صحت کے مسائل یا علاج کے نظام کا تجربہ کیا ہے اور ان کے تجربات سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے استعمال میں لانے کی بھی ضرورت ہے. چلیے مختصر سا آپ کو یہ بتا دیں کہ ذہنی صحت کیا ہے. ذہنی صحت سے مراد صرف ذہنی بیماری سے محفوظ ہونا نہیں ہے بلکہ انسان کی مجموعی جذباتی, نفسیاتی اور سماجی کیفیت بھی ہے. ذہنی طور پر صحت مند شخص اپنے جذبات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مشکلات سے نمٹنے, دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے اور روزمرہ کی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. زندگی میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی پریشانی, غم, خوف, غصہ, تنہائی یا ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سامعین, یہ جذبات انسانی زندگی کا فطری حصہ ہیں. تاہم جب یہ کیفیت مسلسل برقرار رہے, روزمرہ زندگی کو متاثر کرے یا انسان کے لیے اپنے معمولات انجام دینا مشکل ہو جائے تو پھر اسے سنجیدگی سے لینا ضروری ہے. ذہنی صحت کی اہمیت کیا ہے, اور اگر کوئی ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, اس حوالے سے ہم آپ کو آگے بتائیں گے. لیکن سنتے ہیں یہ پیارا سا گیت.

ذہنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے پہلے مناسب اور مکمل نیند لینا ضروری ہے. اسی طرح باقاعدہ جسمانی سرگرمی، چہل قدمی یا ورزش بھی ذہنی دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذا کا استعمال، پانی کی مناسب مقدار اور غیر ضروری طور پر سکرین کے استعمال میں کمی بھی فائدہ مند ہے. اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی صحت کے لیے اہم ہے. انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور صحت مند تعلقات اسے جذباتی سہارا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اپنے لیے کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے. اس وقت میں کتاب پڑھنا، باغبانی، کوئی تخلیقی کام، عبادت، فطرت کے قریب وقت گزارنا یا پھر کوئی پسندیدہ مشغلہ اپنانا ذہنی سکون میں مدد دے سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ذہنی دباؤ یا پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے معمولات، تعلقات، تعلیم یا ملازمت پر توجہ ہی نہیں دے پاتا. ایسی صورت میں ماہر نفسیات، ماہر امراض یا پھر کسی طبی ماہر سے مشورہ کرنا ضروری ہے. سامعین، یہ بات قابل غور ہے کہ ذہنی صحت کے ماہرین سے مدد لینا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. جیسے جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے، اسی طرح ذہنی بیماری کے لیے بھی ماہر سے علاج اور رہنمائی لینا ایک اچھا اقدام ہے. اگر کوئی شخص خود کو مسلسل نا امید محسوس کر رہا ہو، زندگی سے مایوس ہو چکا ہو یا پھر خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات رکھتا ہو، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شخص کو تنہا نہ چھوڑا جائے. فوری طور پر کسی قابل اعتماد شخص یا پھر پیشہ ورانہ طبی مدد لی جانی چاہیے.

سامعین، ذہنی صحت کے عالمی دن کے موقع پر ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ذہنی صحت صرف فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کسی ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جہاں لوگ اپنی ذہنی پریشانیوں کے بارے میں بلا خوف بات کر سکیں۔ خاندانوں، تعلیمی اداروں، دفاتر اور معاشرتی تنظیموں کو ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا، سوشل میڈیا بھی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ذہنی بیماریوں کا مذاق اڑانے سے یا پھر غلط معلومات پھیلانے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ذہنی بیماریوں کا مذاق اڑانے یا غلط معلومات پھیلانے کے بجائے درست معلومات، ہمدردی اور مدد کا پیغام عام کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، ذہنی صحت کا عالمی دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صحت صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند ذہن بھی ایک بہتر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے جذبات کو سمجھنے، دوسروں کی بات سننے اور ضرورت پڑنے پر مدد حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحت مند معاشرہ وہی ہے جہاں جسمانی بیماریوں کی طرح ذہنی بیماریوں کو بھی سنجیدگی سے لیا جائے، پریشان شخص کا مذاق نہ اڑا جائے، اس کا ہاتھ تھاما جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے جہاں مدد حاصل کرنے کو کمزوری نہیں بلکہ حوصلے کی علامت سمجھا جائے۔

سامعین، ذہنی صحت کے عالمی دن پر آئیے یہ عہد کریں کہ ہم نہ صرف اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، اور ایسے افراد جو ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار ہیں ان کی مدد کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ زندگی خوبصورت ہے اور دماغی سکون، ذہنی صحت انتہائی اہم ہے۔

پیام شب آپ نے سماعت کیا. سامعین, اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ بزم نیرنگ اب اختتام کو پہنچتی ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بت الفشاں کو دیجیے گا اجازت. انہیں میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. شب بخیر, جے ہند.